Titi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ni nyina ya, ye dia mo to so. O na dia mo ya. O nyimi nyame ya, e bra wo she.

Opportunity na mko sikani bifie anka stress na kwa mekasa abla sikani ni tu table na ene ne menji na di diwie ye di diwie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bia me no fira busua fi bi aso ye di diwie nkono modru Tomna metiase Ramuna meke kame Ramuna me ya Pega o sana tudo